пише: «Пісма Flashband Знам Таков Сам». І то ćemo додати нову листу «Глазбену želju» од Марія. А кад то одрадимо, evo нас опет.